شب سیاه و شب پرک تک نقمه کوتاه اندک کرده سر این جان کوچک شب نم شاخه ها آکنده از نم